0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na primorskem okoli 35 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Množice ljudi so na delih severne poloble sinoči opazovale sončev mrk. Viden je bil na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske, ko se je za kratek čas dan spremenil v noč. Luna je namreč v celoti prekrila sonce, največ za 2 minuti in pol. To je bil sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južni Španiji in Severni Afriki. V Sloveniji smo bili priča delnemu mrku. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnji hrib ali v gore. Ponekod so astronomska društva pripravila organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi so v nebo zrli, tudi po noči se so ga razsvetljevali perzeidi. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala. V Salzburgu so premagali angleško Aston Villa z 2-1.
6: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno

0: termah 3000.
1: Najlepši dan vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo

0: Dan in voucherji v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro, dober dan.
4: Nekaj minuče šesto na Radio Frajer ste in mi se še prebujamo z vami, tako da nec skrbet, pošiljamo vam same dobre slovenske komade.
5: Ja, slišali bomo Modrijane in ansambel Stil, Bite, bite, še pred tem pa pride
4: ansambel Saša Avsenika.

0: aici. Haide!
1: Pașastične, ej starine, sekiraj se.
2: Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prejšnji petek je 81-letni Mariborčan iz Drave na Lentu rešil komaj leto in pol starega otroka. Po njegovih besedah so pri tem številni dogajanje le opazovali in celo snemali s telefoni, namesto da bi pomagali. Zdaj bo Igor Irgolič za svojo hrabrost nagrajen, dobil bo mestni pečat mesta Maribor. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, policija pa okoliščine še preiskuje. Na družbenih omrežjih se širijo pozivi k novičnemu množičnemu nezakonitemu prehodu meje 15. avgusta v španskih eksklavah Ceuta in Melila v Severni Afriki. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi, ki je spodbujala nove poskuse in širila lažne informacije, da bo mejni prehod na dan, ko je v Španiji praznik, odprt. Po množičnem prehodu konec avgusta se je velika večina migrantov vrnila v Maroko, kljub temu pa

0: jih je tam še vedno ostalo okoli 2000, veliko med njimi je mladoletnikov brez spremstva. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Lucy, Teja in Ivana smo danes z vami.
3: Ja, res je. In punce, a veste, kaj je bil zanč svetovni dan piva?
2: Kako
3: ja.
2: bi to lahko pozabila? A danes je pa dan vina, ali kaj?
3: Ja, skoraj da, no. Danes je svetovni dan proseka.
2: Ja, Marička.
3: Preseka?
2: Preseka. Ja, ja. Ej, to imamo skozi neke izgovore za nazdravljati. Že zakaj zdaj je o pol sedmah zjutraj. Super.
3: Ja, pa jaz ne vidim težav s tem. Sej, kukr vem, gre ta proseko tudi v mimozo, ne?
2: Ja.
3: Tako da mogoče ne bila tako slaba ideja, da bi v pisarni naredili tak branč.
2: Ja.
3: Z mimozico.
4: Mislim, zdaj ne vem, v kake službe pač vi hote. Sam, če je pri nas, kaj fajn je, da imamo petke za pivo in pico. Mislim, mogoče niti ni tako slaba ideja, da bi v četrtki imel branč varianto pa mimozico. Lej, men,
2: ampak čekaj, a veš kaj, petke za pivo in pico, ne štekam, ampak kje si ti zdaj teja najdla, oziroma Ivana, četrtke za mimozico. Kveča bi bila mimozica pol v...
3: Se nima vez.
2: Niga dneva nama, veš kaj mislim.
3: Ja, ampak zato smo mogli priprave, da ja. So nama fajn.
2: Tako. Mogoče pa to pomeni, da paše mimozica čisto vsak dan.
3: Ja.
2: Ampak jaz mislim, da bi šlo to čisto prehiter vse izpod nadzora, tako da...
3: Ja,

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ponekod po severni polobli je bil sinoči viden popoln sončev mrk, v Sloveniji pa delni. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi usmerjenimi proti zahajajočemu soncu občudovali to igro narave. Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion.
7: Sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, ne, in že čez dobra dva tedna bomo 28. avgusta bomo lahko v primeru jasnega vremena v naših krajih opazovali padelni lunin mrk, ne, torej v jutranjih urah.
3: Ko je sonce zašlo, pa so na nočnem nebu uzrli Perzeide in skozi teleskope pogledovali globije v vesolje. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, bodo pa vseeno z odprtjem kopalnih voda preventivno počakali do popoldneva, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin pa je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Naša moč je zlate barve. S takim sloganom Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku opozarja na izzive obolelih otrok. Vsako leto jih v Sloveniji za rakom zboli okoli 80. Z zbiranjem sredstev, darovati bo mogoče tudi prek QR kode na plakatih, bodo otrokom omogočili štipendije iz Katrinega sklada.
8: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Tisk na majice.
9: Trgovina Šivana.
8: Nalepke.
9: Trgovina Šivana.
8: Grafike.
9: Trgovina Šivana.
8: Hitro in ugodno.
9: Trgovina Šivana.
10: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
11: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
12: Meja

0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
1: Je jaz pa vrhunske savne, je jaz pa masažni bazen, je jaz pa, je jaz pa.
2: Je jaz pa, blagovna znamka trgovine Jana.
3: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
0: Ne.
3: Kaj pa spričevalo?
0: Ne.
3: Potrdilo, da vladaš Excel?
0: Ne.
3: Potem se še jaz lahko prijavim.
4: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čijo.si.
5: Pozor, pozor, v slavni

0: energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na chio.si.
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave! Prostovoljno gasilsko društvo Motor.

0: Dobro jutro.
1: Na frajerju ste, ura pa je nekaj minut čez sedmo, natale četrtek.
0: Ja, tako in tisti, ki se še niste zbudili, upam, da se boste vsak cajt, tako da vam serviramo same lušne.
2: Ansambel Simpatik, jaz sem Tisti in pa Modrijani, vrček za solze.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dobro.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je gneča. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi Mark Lotrič, se je sestala fokusna skupina za davke pod vodstvom Ivana Simiča. Obravnavali so predlog davčne reforme, ki bi razbremenila delo in gospodarstvo, krepila konkurenčnost ter prinesla bolj predvidljivo poslovno okolje. Zaradi sprememb dohodnine se obetajo višje najnižje plače, dvignila naj bi se splošna olajšava, z nižjimi obdavčitvami zaslužkov nad milijon evrov pa želijo nazaj v Slovenijo privabiti športnike, kulturnike, umetnike in znanstvenike. Skoraj eno uro je bosanski par v Poreču pred dnevi v vročem avtu pred nakupovalnim središčem pustil otroka in odšel po nakupih. Na srečo so otroka v avtu opazili občani ter poklicali reševalce in gasilce. Še pred njihovim posredovanjem pa sta se pojavila starša in odklenila avto. Otrok je bil nepoškodovan. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se z besedami "prinesel bom naslov prvak" v Los Angeles odzval na novico, da je njegov klub dobil novega lastnika. Za skoraj 11 milijard evrov sta ga prevzela Bob Iger in Josh Kushner. Slednji je mlajši brat zeta ameriškega predsednika Jareda. Doslej je bil lastnik franšize Mark Walter, ki je klub lani kupil od družine Bass. LA Lakers imajo 17 naslovov prvakov, enega več ima le Boston. Dončić pa je po odhodu Lebrona Jamesa glavni obraz kalifornijskega kluba.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Frajeri ste in danes je 13. august.
3: Dobro.
2: Je pa to tudi svetovni dan proseka.
3: In proseko izvira iz severovzhodne Italije, tik ob slovenski meji. Ime pa naj bi dobil po vasi proseko blizu Trsta. Tako da v bistvu proseko je naš. Kako?
2: Ja, skoraj.
3: Skoraj naš. Skoraj naš. Zato je tako dobro, zato ga rada pijem. Ja, evo, sam vedno.
2: Njegova zgodovina pa naj bi segala kar več kot 2000 let nazaj. Ne? Rimljani so podobno vino poznali že okoli leta 200 pred našim štetjem in takrat so mu rekli Puccino.
3: Zanimivo.
2: Evo, še jaz imam eno dejstvo, če smo že pri dejstvih. A ne? Proseko ni samo za samostojen kozarček. A ne? Doskrat je tudi osnova za mimozo, ker nastane, ko mu jo dodamo pomarančni sok. Oziroma, če po domač povemo, ne? To je način, kako proseko uradno spremenimo v zajtrk.
3: Evo, to pa je tejna vrsta fun facta oziroma random dejstva, ki ga poriniš kole med poslušalce v pol osmah zjutraj.
2: Pa se je cajt zajtrka, kaj?
3: Ja, mislim se na robe, res nisi nič rekla. Dobro jutro pa na zdravje, če ste liha med prosekom in

0: Veća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski autocesti je zastoj med Domžalami in za Dobrovo v smeri Ljubljane. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Množice ljudi so na delih severne poloble sinoči opazovale sončev mrk. Viden je bil na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske, ko se je za kratek čas dan spremenil v noč. Luna je namreč v celoti prekrila sonce, največ za 2 minuti in pol. To je bil sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južnjih Španiji in Severni Afriki. V Sloveniji smo bili priča delnemu mrku. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnji hrib ali v gore. Ponekod so astronomska društva pripravila organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi so v nebo zrli, tudi po noči se so ga razsvetljevali perzeidi. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala. V Salzburgu so premagali angleško Aston Villa z 2-1.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: letnih dneh. Wow, Big Bang!
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
3: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu.

0: poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, na Radio Frajer ste, ura pa je nekaj minut čez osmo.
4: Z vami pa smo vse tri frajerke, torej Lucy, Tejo in Ivana in pa seveda dobra slovenska glasba.
3: In kaj narečem, upam, da imate sladko življenje in zdaj le vam zavrtimo Ansambl Direkt in La Dolce Vita.

0: Hipovil vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Danes po noči med 22. in 5. uro bo popolna zapora na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V naselju Golo Brdo v občini Brda je sinoči traktor zapeljal v reko Idrijo. Ena oseba je pri tem umrla. Prejšnji petek je 81-letni Mariborčan iz Drave na Lentu rešil komaj leto in pol starega otroka. Po njegovih besedah pa so pri tem številni dogajanje le opazovali in celo snemali s telefoni namesto, da bi pomagali. Zdaj bo Igor Irgolič za svojo hrabrost nagrajen, dobil bo mestni pečat Maribora. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, policija pa okoliščine še preiskuje. V Kolumbiji je na 265 naraslo število žrtev, potem ko je državo pred dnevi prizadel močan potres. Okoli 3500 ljudi je poškodovanih, skoraj 500 jih še pogrešajo. Reševalci pa si še vedno prizadevajo, da bi pod ruševinami našli morebitne preživele. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, to je Radio Frajer. Dobro jutro, dober dan.
3: Dober dan.
2: Ej, včeri popoldne sem da jaz v Šparu.
3: Ja, ja.
2: In mene zdaj zanima, kater tip človeka ste ve? A kupte vsaki čevno vrečko za enkratno uporabo?
3: Za večkratno uporabo.
2: Ja, večkratno, naprimer, da imate skus sabo.
3: Ja.
2: Ali zmer kupte drugo vrečko?
3: Ej, zdaj, ko si rekla, ne, pri meni je res tak, za enkratno uporabo je. Zato, ker tudi, če kupim to za večkratno, no, kaj ne rečem, celo garažo vrečko imam in zmeri sem tak, a, Ivana, če greš v trgovino, vzem vrečko in kaj pol naredim, grem v trgovino brez vrečke in pol tam kupim novo.
4: To je una vrečka nikoli ni pol za večkratno uporabo.
3: Ne.
2: Jaz imam te za večkratno uporabo, jih imam v avtu. Ja. In si rečem, zdaj bom šel v trgovino, vrečko imam in pridem čez vhodna vrata Špara in pa tako, oh, wow, to sem pozabila.
3: Ja, ja.
4: Jaz se pa ne spoprijateljujem s temi vrečkami sploh. Aha. Jaz si dam v roko to, kar lahko naložim. In pol, kar vam ne, sem je vedno kaj dol pade. In pa veš, kaj je najslabji, kar moram odpreti avto s ključi, ne?
3: Ja.
4: In držim v eni roki 16 kil. Mesa, pa pač vsega tega, kar sem nabavila. Enkrat mi je en gospod pomagal, stari.
3: Oh, wow.
4: En gospod na viru Arkadi, le, če vi veste, kje je to, tam je tudi ful velik Špar. In sem šla iz tega Špara. Mi je pač tam videl me, koliko mi je bilo težko. Ne?
2: Aha,
4: in je rekel, a vam pomagam, gospa? In že to, kaj je rekel gospa, sem lahko, o, Marija sveta, mogoče bi pa rabila kakšno vrečko, ali pa vsaj tist

0: en pakit, še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ponekod po severni polobli je bil sinoči viden popoln sončev mrk, v Sloveniji pa delni. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi usmerjenimi proti zahajajočemu soncu občudovali to igro narave. Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion.
6: Sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, ne, in že čez dobra dva tedna bomo 28. avgusta bomo lahko v primeru jasnega vremena v naših krajih opazovali padelni lunin mrk, ne, torej v jutranjih urah.
2: Ko je sonce zašlo, pa so na nočnem nebu uzrli Perzeide in skozi teleskope pogledovali globije v vesolje. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, bodo pa vseeno z odprtjem kopalnih voda preventivno počakali do popoldneva, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin pa je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Naša moč je zlate barve. S takim sloganom Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku opozarja na izzive obolelih otrok. Vsako leto jih v Sloveniji za rakom zboli okoli 80. Z zbiranjem sredstev, darovati bo mogoče tudi prek QR kode na plakatih, bodo otrokom omogočili štipendije iz Katrinega sklada.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohitev.

0: pohištva. Nespreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Draga Slovenija, vi poslušate Radio Frajer.
4: Hello, hello.
3: Na tale četrtek, 13. avgusta, pa smo z vami kdo drug kot...
4: Frajerke?
3: In dobra čaki, slovenska glasba. Zakaj bilo zdaj to vprašanje? Frajerke?
4: Zaradi tega, ki mi imam, če po resnic povem, nisem te sploh poslušala, nima.
3: Ki me nič ne posluša, v glavnem čaka vas sama dobra slovenska glasba, z vami pa smo Lucy, Teja in Ivana.
4: Tako, evo, ansambel Slaša, Avsenika, Štajerka, Frajerka bomo slišali, predtem pa Boštjan Konečnik in Duo Edo in Roman Lipa.
3: Čaki, kaj ste zdaj rekle?
4: Kaj, napovedali smo komad, hvala, ka poslušaš.
3: Nisem vajo poslušala.

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dobar dan. Evo, 13. august je danes in danes je pa tudi svetovni dan proseka, tak kot smo že povedali.
2: In to smo že govorili o njem, o njim, ne? Je pa res, da nismo vprašali, a vidve ga sploh mata rade.
1: Ja, v Aperol šprico zelo.
3: Ja? Ali pa v mimozici.
2: Ali pa sem tako kakšen pač proseko, pa tale, kaj je nota zelen?
1: Hugo!
2: Šprice.
3: Mislim, da je to taka pijača, ki se stran res ne zliva, ne? Ampak smo bile pa, takrat, ko smo bile s kolegicam v Budimpešti, ne? Smo šli tudi na proseko tur, se pravi z ladico in imaš pač neomejeno količino proseka.
2: Zakaj me to sploh ne preseneča? Ja, predvidevam, da je bila karta konkretno unovčena.
1: Ja, takole gre naša Teja gledati znamenitosti okoli po svetu. No, če jaz prav vem, smo pa Slovenci taki, da preračunamo, koliko je treba spiti, da poloviš ceno karte nazaj.
3: Mislim, ima ta delno prav, a ne? Valjda, da smo preračunali, koliko je treba spiti, da dobiš karto nazaj, a ne? Sem iskreno, tist dan nam ni glih neki tekel najboljš, a ne? Verjetno zaradi tega dneva pred tem, a ne? Ampak pozno malenkosti, smo pa spoznali ene Slovenca, ki smo bili pol skupaj na ladici in lahko povem, tudi oni so preračunali in pol so nekako, smo tukaj skompenzirali, da so oni unovčili še naše karte.
1: Wow.
3: So not prinesena, ne?
2: Na koncu je važno, da se matematika izide in da štima in da niste za brez veze plačali kart, ne?
3: Točno to.
2: Taka tipična slovenska.
3: Res je.

preživijo vse. In točno te zdaj iščemo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu. Tam je polovično zapora, zastoj je na cesti Lesce-Bled. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V naselju Golo Brdo občini Brda je sinoči umrl voznik traktorja, na katerega je bila pripeta cisterna. 55-letnik je za vzratno vožnjo zapeljal v strugo reke Idrije, ko je sestopal s traktorja, je padel znak in se pri tem usodno poškodoval glavo. Potem, ko so včeraj v Velebitskem kanalu našli živa dva od štirih portugalskih turistov, hrvaški mediji danes poročajo, da so zdaj našli truplo enega od pogrešanih. Enega Portugalca še vedno iščejo. Četverica je v noči na sredo izginila v visokih valovih, potem ko je z majhnim napihljivim čolnom plula proti Senju. Na severni obali otoka Brač pri naselju Pučišča pa je zgodaj zjutraj izbruhnil večji požar, ogenj je zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Pri gašenju sodelujejo tudi štirje kanaderji. Hrvaški gasilci medtem še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva pri reki, ki je izbruhnil po noči. Če ste zamudili včerajšnji delni sončev mrk, pa nič hudega, naslednji nas čaka že 2. avgusta prihodnje leto in bo še bolj spektakularen. Takrat bo delni sončev mrk v Sloveniji viden sredi dneva, ko bo sonce visoko na nebu, zato bo opazovanje precej lažje.
5: Tisk na majice.
6: Trgovina Šivana.
5: Nalepke.
6: Trgovina Šivana.
5: Grafike.
6: Trgovina Šivana.
5: Hitro in ugodno.
6: Trgovina Šivana.
7: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
8: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
9: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
10: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
11: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
10: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
12: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
12: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
13: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.

0: novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: frajeri delajo.
1: Fraj radio pa skrbi za pravo štimko.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cesti Dobrova Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je zaradi nesreče popolna zapora. Zastoji so na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature danes od 28.

0: 20 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Hrvaškem so zjutraj našli truplo Portugalca, ki je izginil v morju v sredo ponoči s 3 rojaki. Četverica je kljub burji z majhnim napihljivim čovnom izplula iz kampa pri Senju in nato izginila v visokih valovih. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, 2 moškega in žensko pa so včeraj našli živa. Evropska unija in več kot 30 držav so v skupni izjavi ostro obsodile usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale, naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanje za pesem Evrovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce z 16 na 18 let, je sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki tekmovanje organizira. Med restauriranjem stranskega oltarja svetega Janeza Nepomuka v cerkvi v Spodnji Idriji pa so odkrili 2 rokopisa iz leta 1857. Dokumenta sta bila tako skrita v oltarju skoraj 170 let, razkrivata pa imeni obeh mizarskih mojstrov, ki sta oltar izdelala.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave! Prostovoljno gasilsko društvo Motnik

0: novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: data.si.
1: Pozor, pozor, Gorenjska! FGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
3: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
2: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
3: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
2: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
3: Točno takšna.
4: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
5: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
4: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
5: Naj ti gre delo lažje od rok.
6: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in kaj.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Katastrofalne razmere na terenu zaradi suše sta si danes ogledala predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec. Suša je ponekod po Sloveniji kmetom predelek povsem uničila.
7: To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano. Na ministrstvu za kmetijstvo smo že

0: zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden.
1: Na ministrstvu medtem že snujejo ukrepe za omilitev letošnjih težav kmetov. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj in je zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo zvečer v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Nastopil bo ob 21:45 minut, ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
2: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
3: Brez veze. Jaz sem 16 sledilcev in to skupaj s teto.
2: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
3: Se pravi, misliš, da imam možnost?
2: Ja, več kot sledilcev.
4: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
6: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
6: Z Ledo in King sladoledi.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man No Dan prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Katastrofalne razmere na terenu zaradi suše sta si danes ogledala predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka na Ministrstvo za kmetijstvo Mojca Erjavec. Suša je ponekod po Sloveniji kmetom pridelek povsem uničila.
7: To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano. Na Ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden.
3: Na ministrstvu medtem že snujejo ukrepe za omilitev letošnjih težav kmetov. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj,

0: in je zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo zvečer v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Nastopil bo ob 21:45 minut, ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pika si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: akcije.
1: Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Nesreča ovira promet na cesti Celje Vojnik v Arclinu, tam je polovična zapora, nastaja zastoj. Polovična zapora zaradi nesreče tudi na cesti Stahovica Gornji grad pri Podlomu. Zastoji so na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V nesreči avtobusa na območju Polhovega Graca sta se

0: Ta nesreča je poškodovala voznik in potnica. Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik je voznik avtobusa zapeljal z ceste, nato še približno 50 metrov vozil po travniku in se ustavil nad strugo bližnjega potoka. Na avtobusu je bila samo ena potnica, preizkus alkoholiziranosti pri vozniku ni pokazal prisotnosti alkohola. Drugi dan iskanja v Velebitskem kanalu pa so našli tretjega pogrešenega Portugalca, ki pa nesreče na morju žal ni preživel. Četverica Portugalcev je izginila v noči na sredo, potem ko se je kljub močni burji in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čolnom po razburkanem morju odpravila iz kampa v bližini Senja. Včeraj so eno žensko našli v morju živo, moškega, prav tako živega pa na skalah, eno osebo pa še pogrešajo. Iz tal sredi Ljubljane pa so uspešno dvignili in na varno odpeljali eno bolj istopajočih arheoloških najdb iz časa Emone v zadnjem obdobju. Gre za nagrobnik iz začetnega obdobja rimske naselbine, ki se je po spletu na ključi ohranil približno 2000 let.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
4: Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
9: Ne.
8: Kaj pa spričevalo?
9: Ne.
8: Potrdilo, da vladaš Excel?
9: Ne.
8: Potem se še jaz lahko prijavim.
10: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato

0: Big Bang. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Evo, Radio Frajer poslušate, ura pa je neki minut čez drugo.
2: Ja, in mi si lahko sam rečemo, moja draga Slovenija, rada vas imam, rade vas imamo. Ja,
3: rade te ima.
2: Rade te ima.
3: Sklanjen je moj doma.
4: Najbolj zabavno je, da jaz sem po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok, eto ja. Kaj je tvoj poklic?
3: Uraden.
2: Gostinstvo, turizem.
4: Ampak naša Ivana študira slovenistiko in zdaj... Ne bomo te takole,
2: zdaj
4: Ivana.
2: Zdaj sem se čisto čajno zmotla. Veš kaj,
4: to je tako, ko vidiš tale komat in si tako, ko mi čakam, da pride in zato si se zmedla. Evo, stilovci in moja slovenistika.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ste na Radio Frajer in četrtek je.
2: Četrtak je. Mm-hmm.
3: In mene zanima neki, ja. Sicer vem, da je zdaj bolj sušno obdobje, pa da mm-hmm. se špara z vodo, a ne normalno, ampak kukrat se pere avto?
2: Ob četrtkih zihne.
3: Ja. Ob nedela.
1: Tukrat, kukrat ga daš. Hecam se.
2: Ja, mislim, pri meni je tokrat, kukrat mi ga oči upere, ker moj oči ga moram res pohvaliti, Janoš, če poslušaš legenda, ta dolh Janoš, vse ga vsi poznajo. Pač on... Jaz ne vem, kaj mu je, ampak on ima ta fetiš na ta pranje avta, pa to ne. In on mi kar teži, da moram pač oprati avto enkrat na teden. In jaz to, da moram.
3: Ej, ampak jaz, ko sem lamentna, sem tudi mislila, da vsi pere avto ob nedelah doma, ker smo bili otroci, a zdaj boste pa avto prali in smo tiste drajsali tiste avto in smo prala, ne. Sem zdaj pa pač, ko sem odrasla, pa tu ni več taka praksa. Ja. Me pa zanima, Ivana, glede na to, da je tvoj prvi avto, pa prvi avto se res neguje in ti imaš, zdaj ti našla Suzuki Vitaro.
1: Ja.
3: A si jo že oprala? Ne še. Veš, kaj bom rekla.
1: Ja, avto se pere takrat, ko ti ga Lucija opere prej, ali kako
2: da rečem? Čaki, dajmo prosim pojasnim, čaki Ivana, ti ima zdaj ta avto že 3

0: 14 dni.
1: Ja.
0: Jaz zadnji dan sem ti avto oprala.
1: Ampak gledaj.
0: Jaz, ni ga Jana sopral, ni ga moj oči. Jaz, posesala noter. In zdaj boš ti me rekla, da v 13 dneh ni še enkrat oprala
1: Suzukice. Ne, zato ker je še zdaj čista. Pač res gledam, da je dober vzor na cesti, ampak tukaj je čista in lej, zdaj ni bilo dežja in je sonček lep in se vozim pač, kak narečem, po samih teh glavnih cestah. No, tudi malo makadama sem sprobala, ampak glej.
2: In tukaj je lepa.
1: Ja, no, ampak zdaj pa jo bom. Zdaj pa bo že čas, da jo lepo zglancam.
0: Zdaj je Jana povedala. Jaz imam eno idejo. Daj drugač pa kar meni na obisk prid, ker naš Jana ima tudi tako navado, da če je kjera kolegica pri meni na obisk, pa če pusti ključe v avtu, on kar prepela avto na spodem dorišče in ga opere. Tako da jaz mislim, da morate pred na obisk.
2: Ej, Janez, ne vem, če tu poslušate ali ne, ampak jaz pridem v nedelo.
0: Ne, v nedelo se pa ne dela.
2: A ja, no, pa en dan pridem.
0: V soboto.
2: Tako.
3: Je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Stahovica, Gornji Grad, na cesti Celje Vojnik. Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na cesti Lesce Bled pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Jasno bo, piha bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja, temperature se bodo povzpele do 31, na Primorskem okoli 35.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je opozoril na zelo resne posledice suše in napovedal, da bo zbornica pristojnemu ministrstvu predlagala konkretne ukrepe za pomoč kmetom. Zauzema se za finančno pomoč po vzoru leta 2022, popiš škode, ugodnejše kredite ter zmanjšanje administrativnih bremen. Poudaril pa je, da pričakuje konkretno državno pomoč še letos, saj so izpadi pridelka zelo veliki.
6: Pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč, zato da bodo te kmetije lahko prebrodile zimo, nakupile krmo, da ne bomo panično prodajali živino in si delali še večjo izgubo. Jo, tukaj računamo na odprt dialog in seveda iskanje ukrepov, kot rečeno, imamo še danes poslali nabor predlogov, en od teh bo

0: tudi seveda finančna podpora.
1: Tako Podgoršek. Primer nezakonitega odlaganja več 10.000 ton nevarnih odpadkov v Liki se zaostruje. Po ocenah pristojnih bi lahko šlo za eno najhujših političnih kriz hrvaške vlade Andreja Plenkovića. Nekateri med tem opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijo za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Ob tem ostaja vprašljiv nastop Urbana Krofliča, Sekulić pa je posledično v ekipo poklical dva novinca, Jona Dolničarja in Gala Čopa.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang
6: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
7: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
8: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
7: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
9: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
11: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: pater.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Vi poslušate Radio Frajer nekaj minut čez tretjo, na tale četrtek, pa smo z vami Lucy, Teja in Ivana.
4: Hello, hello. Ja, kaj narečem, četrtek je mali petek in s tole glasbo na Frajerju se pa vsak dan v tednu ogrevamo, ko da je jutr petek.
5: Evo, kvintet slovenskih deklet nam bo zapel trikrat z njim.

tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna

0: poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Evo, na Radio Frajer ste in ej, zadnji sem se dobila s kolegico.
3: Presenetljivo.
1: Ja, sej se večkrat dobim, ampak zanj smo prišli do zaključka, ne, da se ljudem preprosto več ne da gruntat, kam peljati, ne vem, punca ali pa fanta na zmenek, ne, ali pa dejansko nimajo idej za zmenke. Ne.
3: In kako sta prišli do te ugotovitve po vseh vajnih...
1: Zaradi tega, ker...
3: slabih dejtih, ali kako?
1: Ne, zaradi tega, ker jaz sem načiš šokirana, ki mi je, pač, ki mi je pač ta kolegica to rekla. Pelala sem jo opred avto, je šla z mano opred avto in pa sem jo pelala na večerjo, tako mečkem boljšo in pa ona meni reče, pa še na sladoled in ona meni tako reče, ej, Teja, to je pa po mojem najboljši dejt, kar sem ga imela in jaz sem načiš razočarana, s kakšnimi deci so ona ukvarja, stari.
2: Mislim,
1: jaz sem šokirana.
2: Ženske res ne rabimo dost, da smo srečne, ne, saj za večino bi rekla, no. Mogoče pa fant, jaz res nimajo idej.
3: Mislim, le, če kdo zdaj le posluša, pa ne ve, kam pelat punco ta teden ali pa konc tedna na dejt, ne. Dajmo zdaj našteti par idej, valjda smo si vsi različni, tako da ne vsaka zbere neki tacga, kar bi ti sedel.
1: Ja, ali pa pač nasplošno, evo, če vam ta ideja, ki prav pride, lahko greste preprosto na sprehod, pa imata piknik v naravi, lepo poskrbi za tekco, hrano pa pijačo, jaz verjamem, da bo vesela. Ali pa ne vem, če je punca bila adrenalinski tip, mogoče kakšen spust sanmi ali pa tem bobom, vem, da imajo v Kranjski gori, policajski koči.
2: To pa moj tudi cute.
3: Lej, vse tri smo bili tako, ja!
2: No, večerja nikoli itak ni slaba ideja, ampak poleg tega še, na primer, kino pod zvezdami, ali pa veš, ko gledaš kino iz avta, obisk kakega jezera, lepih krajev, kukor je rekla že Teja, ali pa na primer pri men, jaz obožujem kake glasbene večere, akustične, pač kaj takega, da je malo res romantično,
3: pa
2: veš.
3: Pa še tako takoj poskrbiš za romanco, tako kaj si rekla, brez da bi se ful trudo, ker tako oni, te pevci poskrbijo, da je tako romantično. No, moje ideje pa so lahko doma, če si ti pač, ne da se ti ne da, ampak da sta mogoče mečkem bolj zadržana, mečkem bolj rada doma, lahko rišata na platne ali pa kaj ustvarjata, vem, da že v teh poceni trgovinah dobiš platne in barvo in čopiče zelo pocen, lahko pa, če je zima, greš ta smučat, naprimer, ali pa v gore, jaz vem, da če bi me fant pelo v gore, jaz bi bilo tako, okej,
1: športni tip, evo,
3: lahko, v glavnem, to je bilo ene par idej, takole hiter iz glave, tako da ne nimate razloga, da imate slabe dejte, pa da pol kolegica, drugi kolegice reče, da je tole boljši, tako narekovajih, dejt, kukor pa take, ki jih fantje pelajo, no? A je tako?
1: Ja, dejmo se potrudati. Ja.
3: Dobar, sej, zdaj smo vse pošejdali in zdaj smo vse rekli, da ste grozni fantje, niste. Eni se zelo potrudite.
1: Cukri.
3: In eni znate organizirati pravi dejt, drugim pa frajer, ki pomagamo, ne?
1: Ja.
3: Kupa,
1: mi

0: informacije.
1: Zastoj so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, proti predoru Golo Rebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pred Šentiljem proti Avstriji na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled. Od predora Šentvid proti Kosezam je oviran promet zaradi kosov pneumatike in okvarjenega vozila. Jasno bo, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja, temperature se bodo povzpele do 31, na Primorskem okoli 35.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zaradi visokih temperatur in pomankanja padavin se v slovenskih površinskih vodah povečujejo alge in cianobakterije, ki so lahko nevarne za zdravje. NIJZ zato priporoča kupanje predvsem na nadzorovanih kopališčih,

0: Čih, kjer se kakovost vode redno spremlja. Monitoring poteka na 49 odsekih, medtem ko kakovost vode na številnih priljubljenih jezerih ni preverjena. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Prvo smrtno žrtev so potrdili tudi v Severni Makedoniji, najmanj 2 primera okužbe so zabeležili tudi v Srbiji. V Evropi se vročinski val še stopnjuje, temperature nad 35 stopinj bodo dosegle območja, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, predvsem v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Nad 30 stopinjami pa naj bi bilo izpostavljenih okoli 340 milijonov Evropejcev.
1: Na majice.
2: Trgovina Šivana.
1: Nalepke.
2: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
2: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
2: Trgovina Šivana.
3: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Živjo Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
7: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
6: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
7: Potem nehej igrati in bo takšna kot si.
6: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
7: Točno takšna.
8: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
9: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
8: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik.

0: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
4: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ja, ne se ustrašiti, niste nikjer drugje kot na Frajerju.
7: Dobar dan.
6: Ja, z vami smo vse tri frajerke, Natalja četrtek, ura pa je nekaj minut čez četrto.
7: In več kot očitno smo mi že pripravljene na vikend, ne, potem le napovedniku, tako da Ivana, sorry, Tja. Ej, gledam Tjo in rečem Ivana.
6: Žalostno.
7: Tja, povej, kaj nas čaka.
6: Čaka nas sama dobra glasba. Ansambel Saša Avsenika, mladi smo. Za vse tiste, ki smo mladi, pa tiste, ki ste mladi po srcu.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Franci, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: Dober dan na Frajerju ste.
2: Hello.
3: Hello. Ej, punce, eno hitro vprašanje.
2: Povej.
3: Pomfri sladoledom, ja ali ne?
1: Mislim, jaz sem to že probala, ampak iskreno, da bi pa pojedla cel pomfri pa cel sladoled na tak način, pa ne.
2: Definitivno ja.
3: Ja,
2: ja to
3: res.
2: Ma vrhunsko je.
3: Dobro, ajde si za Lucija mi niti ne preseneča, ki je nek pomfri fan.
2: Ja, a človek lahko je, a punca lahko je.
3: Ja, lahko.
2: Pa prav.
3: Ampak zdaj mi ti nekaj povej. A je sladoled lahko katerega koli okusa?
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne, vanilija, nujno.
3: Aha, nekaj sem te mislo vprašal, če si že probala pomfri s svojim sladoledom in sladoskopa.
1: No, pa dajmo povedati najprej za vse tiste, ki še niso ujel. Sladoskop je kukar ene vrste horoskop za sladoled. Uh-huh. Na McDonald'sovi strani sladoskop.mcdonald's.si najdeš kratek vprašalnik in pol ti na podlagi tvojih odgovorov pove, kater sladoled je za tvoj karakter.
2: No, jaz sem pri sladoskopu dobila golden kokos pistacijo.
3: Opa.
2: Ne? In v bistvu pomfrija s tem, točno tem sladoledom še nisem probala.
1: Ja.
2: Je pa tam gor na sliki so maknakci. Ne?
3: Ja.
2: In zdaj se meni poraja vprašanje, a je to nek na mik. Da bi to jaz mogla probati. Torej, ta sladoled, golden kokos pistacija pa pač maknakci. Jaz mislim, da bi to šlo, kaj prav ta.
3: Pistacija pa maknakci.
1: Ja, jaz si ne predstavljam, ampak lej. Kak rečajo, ne veš, dokler ne probaš.
3: Jaz ko pravim, Lucija, ti probaj, ti se žrtvoj za vse ostale.
1: Ja.
3: Bomo pa videli.
2: Tako je, vi pa pejte na sladoskop.mcdonald's.si pa preverite, kjer sladoled paše vam.

0: Radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vaši, eno mesto.
2: Še ena palika. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora. Do 1,5 tone nosilnosti in

0: jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Kranju ter na Primorski med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Neča je tudi med Ljubljano in Domžalami, proti predoru Golo Rebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Ljubljana Trzin, Celje Vojnik, Lesce Bled. Zvečer in ponoči bo še naprej jasno, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Soči se je zgodila nesreča. 18-letnik je skočil z brvi v vodo, pri tem pa zadel 43-letnika, ki se je v reko pognal skale. Starejši je pri tem utrpel predvidoma hude poškodbe, s helikopterjem pa so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Policija primer obravnava v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti. Potem, ko so vročinski valovi sušili reke po Nemčiji, tamkajšnje oblasti razmišljajo, kako ukrepati, ali struge poglobiti ali jih vrniti v naravno stanje. Razprava o tem je vzplamtela potem, ko so paci vodostaje v Rena Dona Velabe razkrili obsežne peščene nanose in zavrli za gospodarstvo zelo pomemben tovorni promet. Obsežen gozdni požar med zveznima državama Kalifornija in Nevada divja na več kot 30 tisoč hektarjih površine. Oblasti so zaradi požara, ki je izbruhnil konec prejšnjega tedna, evakuirale več naselij in aretirale neko žensko. Mesto Burgas v Bolgariji bo maja 2027 prvič gostil Eurovizijo. Glavni oder bo v tamkajšnji areni, mesto pa je bilo izbrano zaradi dobre infrastrukture, nastanitev in prometnih povezav. Prvi pa v finale bo 11. maja, drugi 13. maja, finale pa 15. maja.
5: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
10: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
11: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
10: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
12: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
14: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Dobar dan na Radio Frajer jeste.
17: Na Radio Frajerju.
16: To moje dolensko sklanjenje, da se me res ne gre stari. Evo, ura pa je nekaj minut čez peto.
17: Hello,
16: ja. Hello.
17: In poleg tega, da ste na frajerju, vam vrtimo še samo frajersko glasbo, ki tudi zdaj le prehiti v vašo družbo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Hey. Ja, danes je debata nanesla tudi na to, da dostkrat ostanemo brez idej za zmenke.
2: Ja, in vsi vemo, ne, zmenki morajo biti, da se povežemo pa da si naredimo dan lepši, ne samo za to, da so.
1: Ja, res je. Ej, ampak zdaj le mene zanima, prej smo že povedali par idej za zmenke, ne? Ampak, kaj bi zavajal popoln zmenek? Ampak tako, meja je nebo, lahko pretiravamo, tako zgodbice pišemo.
2: Torej, okay. Tak zmenek, ki se čist nikoli ne bo zgodil, hočeš reči.
1: Ja, nikoli ne veš, a ne, ampak le.
2: Nikoli ne reci, nikoli Ivana, povej.
3: Ja, jaz bi rekla, da ne vem, se najame ogromna ladja.
1: Ja,
2: začel smo skromno,
3: da je meja nebo. Od zaliva do zaliva, kakšni lušni zalivi, ne vem, lahko Grčija, ajde, lahko pa tudi Hrvaška, kakšen vis.
2: O ja, bi bilo zadovoljna s Hrvaško.
3: Ja, ja, tudi valjda. Ampak tako, le, če se da Grčija, ne, ali pa še le, lahko tudi kje druge zaradi mene. Tako, to bi bilo po moje ful zanimivo. Pa po možnosti še, da mi gor igra kak dober pevc, to pa pol da delajo koktejle.
1: Da ona gleda pevca pa kelnerje, kak mešajo koktejle na mes deca.
2: Ej, sorry, zakaj imam jaz feeling, da ima Ivana to že 100 let planiran ta dejta?
1: Ja, ja.
2: Da to je zdaj tako izstrelila, kada to ni bila zdaj ideja.
3: V zmeri, men so ful šič itak barkice, ladje in to, in zmeri si mislim, joj, kaj bi dala, da bi jaz tudi takle gor uživala.
1: Marička. Ok, Lucija, a si ti tuk skromna?
2: Pa dobro, si smo rekli. Jaz bi neki bolj u izi, no jaz bi tako, da me pobere s privatnim letalom.
1: U izi? A ok, Lucija, dobro.
2: Ne, a veš pa, da me odpela na nek otok, tako ja. Čisto skrivo, nek otok, tako neki Havaj ali pa neki.
1: Skromni smo.
3: A daj, Hrvaška no. Ne pride upoštev.
2: Počakaj, ne, Hrvaška ne pride upoštev. Okay. Tako neki u izi, pa da smo pol ten cel dan skupi, pa da greva malo s kolesa, malo greva na pohod, malo greva tja pa tja pa tja. In pol na konc, a veš, ja. Zvečer, naredi eno veliko fešto in so vsi moji prijatelji tudi na otoku. Oh. Pa familija, a veš kaj mislim, da on pomisle še na
1: vse
2: druge,
1: ostane.
2: Ne sam name, na ljudi, ki jih imam jaz rada in jih pripele zraven, čeprav, če pa zdaj tako razmišljam, če je to prvi dejt,

0: to je pol tako malo awkward.
1: Ok, rečemo, da to ni prvi dej.
0: Pa še ena skromna, da uvozi avsenike, da igrajo.
2: Easy peasy, ja. Mamo.
1: No, v glavnem, vidim, da nismo bili tako skromne. Lahko pa povemo, da smo v realnem življenju lahko punce velikat zelo, zelo skromne in da dejti z menki sploh ne rabijo dosko štet. Naprimer, ena moja kolegica sanja o tem, da bi jo dec pelal na McDrive, vzel McNugce in jo pelal v avtopralenco. Kuk te to košta, pa še čisto avto imaš, no?
0: Iskreno ne vem, kaj ne hodam v avto, pravim, to ne znam.
1: Ampak ga ne. Načeljamo smo punce da skromno biti, ja. Ne rabite lih ladji pa bark pa ne vem česa.

0: voljo.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami na cestah Ljubljana, Trzin, Celje, Vojnik, Lesce, Bled. Zaradi kontrole prometa na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor proti Avstriji. Petek bo jasen, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V vzorcih morske vode, oduzete včeraj na kopališčih pri Delfinu in Svetilniku v Izoli, so bile vrednosti bakterij izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. Pri Svetilniku tako kopanja že danes ne bodo več odsvetovali, do pregleda danes vzetih vzorcev pa ukrep ostaja za kopanje pri Delfinu. Čeprav so vzorci nakazovali, da je šlo za onesnaženje s fekalijami, pa pristojne institucije niti danes niso mogle potrditi, kaj je botrovalo v onesnaženju. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko presegel doslej najbolj smrtonosen izbruh te bolezni. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela priprave na drugi letošnji izziv sezone, Evropsko prvenstvo. Odbojkari so po zgodovinski bronasti medalji v Ligi narodov imeli nekaj dni počitka, preden so znova zavihli rokave v črnuški dvorani. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, bo tudi za Evropsko prvenstvo glavni cilj medalja.
5: Praktično vsako prvenstvo za nas, ko pride, je zdaj so cilji visoki. Na evropskih prvenstvih smo bili že kar nekajkrat drugi, enkrat tretji in manjka nam še tisto zlato, ki si ga v bistvu vsi želimo in pa zdaj si gre še z roko v roki, še z olimpijskimi kvalifikacijami.
4: Tako reprezentant Janko Zamirnik.
6: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
7: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
7: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
7: Z ledo in King sladoledi.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: To je Radio Frajer.
1: Dober večer, Radio Frajer. Tukaj smo vse tri frajerke na tale četrtek.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ej, dokler bo dan zunaj, ne bom govorila dober večer, ja, ko bomo celo zimo... Celo zimo bomo trpeli, ko bo skos večer že od 4 popoldne.
1: Jaz sem zelo kar avtomatsko. Je. Vidim ura 6, ok.
2: Ampak veš, kaj bomo rekli. Kar se ure tiče, poskočni pravijo, boli me k. No, to pesem bomo tudi slišali, zato sem jo napovedala. Predtem pa še ensambel Saša Avsenika, Cuzi, Muzi, Popek,

0: od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Petek bo jasen, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Letošnja suša je po ocenah kmetov ena najhujših v zadnjih desetletjih, ponekod je izpad pridelka skoraj 100-odstoten. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pričakuje hitro državno pomoč, saj primanjkuje tudi krme in nekateri kmetje že prodajajo živino. Stroka opozarja, da namakanje v ekstremni vročini ni vedno dovolj, se rastline zaradi zelo suhega in vročega zraka izgubljajo vodo hitreje, kot jo lahko nadomestijo. Za prihodnost kmetijstva pa je po mnenju kmetov nujno sistemsko urediti namakanje.
2: Naj se generalno sistematično na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, kaj bi bil moto v Sloveniji. S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. Če ne bomo zagotovili v prihodnje namakanja, potem ni hrane za slovenske prebivalce.
1: Tako kmet Janez Zavec. Na območju velikih sel so v nedeljo s pašnika ukrali 22 ovc, lastnik pa je bil oškodovan za okoli 5000 evrov. Policisti na območju policijske postaje Črnomelj so namreč letos že obravnavali še 2 tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 9 živali. V Beneškem velikem kanalu so danes zjutraj opazili delfina. Župan je na družbenih omrežjih delil video posnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Žival pa so v kanalu opazili številni obiskovalci in prebivalci Benetk.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.